zoro. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Pa šla na

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Nikdar se ne vračaj nazaj, ne v slabe spomine, ne v pretekle veze, ne v odnose, ki so boleli. Smeti, ko odvržeš, jih nikdar ne greš ponovno iskati.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.